Ya lo telefoni masani iwa olu watasi iwa lubalo no iwa lewa toa ilua sifuru malalua minute ya nufaa maya ina fuelo lita utuwa linea fiafi ya pe atale tula evalu nangone ingalo toa tali umefuta yao li lima ili fiafi ya tatu toa mafuta fuile ya peyo na masani ya yesoluru mastofi.